0: Riach Israel. Knepa eri Khalil ri Abraham. Mangono heltach eral kual. Katekut. Ruman ri Isaac. Ri eri Khalil ko hunubi. Werikubih. Mang eareta ri el kual shel. Areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui e hatalik e Khalil. Ri eral kual ri tzich chechekebamu bishik. Aregua takri utzich ri tzich chechekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri ri inkin penari erisara kohina hunralri
0: katekut nimchina chuwachweri ri rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi chiare risak qatat katekuri are takchi mahakril kiwach yare takchi manki banom tari utsil onritsel arech kqalkhanik che tsqopatalik ri dios are takchi kusik ihun winak Weriku beno rumal urayibal riare, chikusiki hun winak, emang rumal teri uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
0: Hachakubih ri tzibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suk teri Dios, manjetah, rumal rech shiriare kubih chirech ri Moises.
1: Rin kintok bisah na wach riare, ceri in kinguah kintok bisah wach. Rin uts kinguil riare, ceri in kinguah uts kinguilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun khasu wach, onci kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah, shani ri tzih kubih chrech ri faraom.
1: Rin katinkoho parinu raibal, arech ri in king alahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirin upi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah huwach hun winak, ekukoh ri tzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo huni tzelal paranima ri Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal. Riat at winak, at hachin riat, chekuya o kachohen ruk ri Dios, Rihun hasuwach larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheche rishinabano, riachbanal takboch, lamangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boch, onhun itzel boch kayek, henakut, ridios aretakchi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalach shuchihori hetakboch, rech oyowal. Erech kibe parimang utstak. Arech kukali khisak ri nimla hukihil ruk ri khetakboh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimla hukihil. Ri uch che shukhusikih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo. Shane shukukhe shisikin chkech ri emang ahudiyo tak. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, Rihunche manu tinemitah. Ekimbih nanu log ri chesh rihunche manu logtah. Ejawi rishbish wichkech. Riish manish nutinemitah. Kbishnari chivech. Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi kutsonoh puir Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari. Rumal resche shas kamikre ya khawsher utubanik na kubanor yutsikh pubir yuleu
0: ejekuri khas shubikhri isaías
1: wetria khawshel sabaot manshuyata kan kuni khach qechri ux riux ujherina kuri hachari sodoma irigomorra
0: khas kuwarro nohel wari riman ya judiota cheman shikitskuhtar isukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik Katekuri, ri Israel che shuteren bech un pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shani are shkiyeh pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri in kinkoh pari siyon hunabach pari be, echun nimalachabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, Mang kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajik. Rumanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Kadekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibuno. Rumanrech cheri eare, manketam tabi usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shekohe chushe riusuk il ri Dios. Rumanrech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusuk il rip ishap. Chek iin na kuulok parip ishap. Chekachin rikuban na rip ishap. Kukohiri riuk aslemal rumal rip ishap. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pake na richikah. Wa weri kubih. Arech ko kasa hulok ri Kristo waral. On hachink kagbiri parinim siwan, waweri kubih, arech ko pakpa hulok ri Kristo waral chich kishol, rika munakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak na kag kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesus a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesag o wachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risuk il. Eritzih rech ri kohonik, chik ochori chiag, kukamulokri kolotagel. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahok chikishol ria judío, ria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasusik shikri kakapan riare. We mangare na pe ku kohon chrechriare. Katekut, haske kaban cheu kohik, we manare na pe kata riare. E hasutayik, riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kabano, we mangare na pe uhtakomulok, hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tek kiya ubishik ri utzlak taktzih.
0: Katekut, Man konohel tak shikini mag ri utslachtzih, Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh ri katzih?
0: Chenakut, ri kohonik kepe rumal ri utzih ri ka yo'ovu bishik ritzih. Ri utzih ri kyo'ovu bishik ritzih kepe rumal ri utzih ri Kristo. Katekuri, ri ingi man hunk otoh chi'ah, lama shikitata ri eare?
1: Ri kichabal shtatahik paronohel ri wachulew, Erekitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiak, laman shuchobta ri Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomak nari, rumal hunche man amaktak, riin kinyak nasi balak oyewal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtah, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantah, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun katok zih uiri Israel.
1: Achaushel, Shaki kamisar ria ashal atzir. Shkitukir takrika kalbal, reshta balatok op. Katek uri riin nutukel shinkanak kanok. Ekkar chekinki kamisar.
0: Katek uri, hasku bihri utzihri dios chrechri Elias?
1: Riin shaintas wukup mila chichab. Chaman shkimer takip chuachri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri. Ekanahinak kanok. Kep oship che usik imun rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih riutsihrit ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch, arech manke kaitak. Eronohel tak ik, chkikusbari kik.
0: Katekuri. Rinkiman hungot ochiah, ri eare, la castig, shizakik chori abach, manghetari, katekut, ri tsel binem, shuban rikan, shuyari kolota hemchkech, ri mangea judiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik, katekuri, weare ri tsel binem shuban rikan, ri shi ori rino manchrech ri wachuleo, e weare ri kitu karil ri eare. Si orik inomalch kech rimangea judiotah, nimlak utz utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish chemang ish ea judiotah. Ri in apostol chkech rimangea judiotah. Katekuri, ri in nimkin wilwi rinuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh, kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkuah ke inkol, ehuhunchkech. Rumalrech, charetakchi, etasatal ri eare, weri hunutsil shubanchrech ri uachuleo. Haskikul matahri, aretakchi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekemnakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shokuhe, henakuri, gonoher ri enikachek. Ewetyosh lak takri erab, shukukhe khenak uri, riuqab takri che. Wik ohuhu nukab ri che, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che. Shatnage ikbuwi ri olivo, arechriat kukukhe aguk riukikel ri dabe olivo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukab ri che apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawib, mang attah. Rik ori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, ehun tak ukapri che, e katoma panok. Rumarrech, che mangkota ki kohonik, eriat areri a kohonik kabanowik che riat, at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibih ba awip. Rumal rech, sheri Dios we manchuto takiwech riena beta kukapriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri uchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwech ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok shokuhe riat katasaponokri kategori. Weri eare, manke kanacht kanok, che manke kohontah. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah. Nimlak kinak ik chinari, reheta kukab riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumarech cheri inman kinwaktak cheri ish, matayuetam, ويعود عليك تقخص تقري رومال ريت شريئين كين شبيخ ويب شويش وري إيش نملاخ كيويلي ويب باري نوخيبال خونو حقات شكيش ري إسرائيل كوخون كوغلاخ كانيماري شكادينا أريتشي كونو خيري من يحوديوتاخ كيوكنا كاتيكوري كونو خيري ري إسرائيل كيكولتغناري خاتشاتس إباتاليك
1: شي باريسيونك بيناويري ريحكيرينيل كوكياك ناويري من كوخونيكتاخ باريونيك أخال كوويري خاكو ياريوا ويري ريشاب بالقاب ويش ريئين كوك ري أريا أريتاك شيكين كياك نابيري كيماك
0: ري أريا رومال ري أطلق تيخ شي واش ري إيش أي كوليل كاتيكوري ري أريا إلو قوك إم رومال ريش جيشي سيكيشيك رومال كيش ري أكيدات رومال ريش أريتاك شي ري ديوس كويا ري أسيبانيك إكي سيكنيك ري أريا من كوك إشت ري أطيخ كاتيكوري خاشاري إيشو خير من كيشني مانت جواش ري ديوس إري كاميك ري ري إيش شياتاخ ري ساجبال ماك جيوش رومان ريش شري إياري من شني مانتاخ كاتيكوري ري إياري كاميك ري من كني مانتاخ رومان ريش شري إيش شساجاتاخيك ري ماك أري شري إياري شكوخي كاميك ري كساجاتاخيك ري كي ماك ري ديوس شبنو شكونو خيل ري ويناق من كني مانتاخ أريش ري أري كوياري ساجبال ماك شكيش كونوخيل نيم لاختق سيوان ريش ري اوك إنو مال ريو نوخي بال إري ريتامبال ري ديوس من كوياتاك كتاشيك ريو بيشاب إي من كجوبتاك تأوبي آل ريو بي
1: رومال ناكوت حاچين شريتاما خون قي خوشومانيك ري ديوس حاچين ري اخ بيش بانيل چريج ري أري اون حاچينوك كو ياوم نابي چريج ري أري أريش كوياري أري ديتوخ بان ريش جيش
0: رومان ريش شيرو نوخيل قاس بتينا قولوك روك رياري بتينا قولوك شاس ريش رياري اي بتينا قولوك شيش رياري شيش رياري ريق إخيل شوبيق إيخ شوبيساق آمين رومانوس كابيتولو 12 ريين سيبلاخ كنتا چيويش ريش أچال أشيك باريولوك أقبال أكوش ريديوس تشيابا يغيب ريش إشخاشاخون تيوشلخ كشلنوا أوت شواش ريديوس روك ريك أسلمان أريوا ريق أستيخ قي خلانيك رقوشي كيبان ريش كاتيكوت ميبانو خاشا كوبان ويوويشو ليو كاميك ري أريد با ريك أك إيشومانيك كيشوك إشو إكيشو بنو شري إش أوت سكيويل ري أورا يبال ريديوس ريو تيلال ري أوت شريك رينيم لخطاعت وبان تخيك باريو بي ري سيبانيك ري شياتاك شويش ريين ريين كيميه شويش ايوانوخيل اي شويش شيخو خونال نيم ميويل با ايويب شوي ري رخوشيك اري نيم شويلاوي ايويب ايوانوخيل خيري خاچاري اي كوخونيك شويا ري ديوز شويش شاني رومال خاچاو وبانيك ري قباقيل كوخو خونتق وطاقاتيل إرونوخيل وطاقاتيل كوري وچاك شقوخيري اوخ وخشاخون چي باقيلال باري كريستو خيسوس إقونوخيل چي وطاقاتيل ري باقيلال وخي طاقاتيل چكي خوخونال ريني كاخشيك ري اوخ كو خالخوخ تاق سيبانيك قوك خريخا چاري سيبانيك يداخي ناقشقيج إوري اوخ أري كوري سيبانيك ريج وقاشيشيك وطيخ ري ديوس شقبانا باري قاچاك خاچاري قاكاخونيك قوليك وري اوخ هره كوري سيبانيك ريشري باتانيخيك چوخ باتانيخوك با وري اوخ هره كوري سيبانيك ريشري تيخونيك چوخ تيخونوك وري اوخ هره كوري سيبانيك ريشري اوز كوخش اوك چوخش اوك ريخون چك ياوك موچو مختو خيبالوك اشيل رياري چك تقنيك اوز باچ تقنوك ريخون چك تقبسان واشري مبا چوبنا با روك سيبالخكي كوتي مال ري ايش مك اوخي كبولو قطبالي كوش چي باقشي خريتيل چي شيما ايويب روك چوقاب باري يوتيل چي لو قوقيخ چي بيل تق ايويب چي شيما ايويب باري اچالاشيك ايب ايوانو خيل چي خوخونا لاري اوتس ريليك چي بنا چينا ري انيك اح چي واش ري ايش روك خون اوتس لخ اچي شينيك باري وچوقاب ريوش لبال چي باتنيخ باري احاو شيل روك نيمالاخ كي كوتي مال باري اي يبال ruk huni malach chukap parik ash, ruk rich awem ruk ridios ronohel takir. Kas utsrilik chibanari rakaushik chiketri etioshlak takwinak, chibana utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir rikish kohatah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik. Chishnohba chrechri utsil nimlahi unohel. Mishkanah kampari nimal, chinitzarizahi wip, nimmi wili wip painoh bal. Mi ban ritzel chechri hun chechuban ritzel chiwech. Chukohiba pariwanima, rihastak chewutz, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimlah utzil kuk chinimlah konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatoh tzih, ishlok alah takhwachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumalrech chets ibatalik.
1: Inrikin banau nari atbalzih, re inkin tohau nari tohbalil, kchauri akhaushel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriare kchakih uchi, chayabari rukya. Aretakchi kaban atweri, kakohri riqaq buwiri kholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak chikechrienim takwinak chek ori keqlen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ridios. Iare ridios shio kowik. Rihun chik chohin ruk rikowinem shukuhe chohin ruk ridios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chikechri eare kori rikatok tsih pakiwi. Rumal rech, che mankot shibri kilri chikiwachri ekatal tzik are takchi kban riutzil. Shane are takchi kban ritzel. Riat, lakawak manka shibik tawib, chuwachri kowinem, chabanaba riutzil. Eriat, kayatak nari chawech uslak takchik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare, manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban rikat baltsir, iku kahisa huwach rihun chikabunau ritzel. Katekut, rakawshik chehun winak kinimanek, manshuita rumal rishiprikil, chuwach rikat baltsir, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ishki tohrial kabal. Rumal rech, Cheek o yakpat ninel kechritinimit, chekechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltsir. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riokihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichi benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik. Hachayo loko eshik awibri at kabano.
0: Riloko ebal kushman kubantari itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko ebal kush. Riishi wetam hastakrik ih uch kaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uch kukastakik. Kamikri rikolotahim nakahk owi china chuach rihunk ih aritakchi shakik amri kohonik. Kik is riakab. Betinak chiulok rik ik. Chiyabakanak riuchak rik ekumal. Echakakohoba hunatsiak rech sakil. Hachayishko bak ik. Chikohirik aslemal pariutzil. Misipohisahi pam patak riwaim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Kristo. E mishpison ruk ri ibakil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. rihung winak chetuqar pari ukohonik utsuk ala shikshibana mikulela taqriu chomanik hunku chomak chek kowenik kutikhronohil ki wochri katihowik katekuri rituqar winak shui kutikhrichah rihun chek kwaik maritsela huwach hunche mankuatah erihunche ri mankuatah mubanba qat uqtsih puwiri hunche kwaik ri dios utsuk ala shikubanom riare at hachin riat arech kaban qatok tsih puwi hunak paterninel rech hunchik weketak ik onketakik shuir rakhaw korech shrech katekuri katekiri rumal rech sheria hawshel kowinri kuyari uchukab wek ohun winak nim kel wi hunuk ik chuach chuach takrinik achchik ik hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ik chayabakan konohel riwinak parikichomanik riare chinim kril wachrik ih werich wachri hawshel kubanwi riare chekiwaik werich wachri hawshel kubanwi rumarech chekamaltio shinchrech ri dios katekori rihun chemanku atah werich wachri hawshel kubanwi ekamaltio shinchrech ri dios rumal chemankot khun kasal parechwi mankot khun kakam parechwi wari uq ori qik asleman kuk asleman chrech ri kristo e wari uq kuk kamik kuk kam par ya hawshel shakhikuri kuk kasik og kuk kamik ri uq uq par ya hawshel rumal rech cheri kristo shkamik shkasta huwach are chri are kushe ka hawshel chke che kam naqib chke chri ek aslik katekut at hachim riat are chkaban qat uq tsikh puwir ya wachlal at hachim riat chikatsila huwach ri awachlal riuh onohel kuh benari chuwach ri uqatbal tsikh ri dios rumal rech chitzibatalik
1: rumal rinuk aslemal chari ahawshel ronohel aqanah kumeh narib chnuwach ri in e ronohel aqah kuyana nimuk ih ri dios
0: weri kubih chichqahuhunal kuhopon nari chuwach ri dios maqaban qatoh tsikh paqwi chqabil taqqi Arene utsubanik chqbanari qatoq tsikhri rakhawshik arech mang qakoq takhun khas wach chwach ri qachlal rech utsaqik ri ingwetam qaswetam pari ahawshel jesus chemankot khun itsel khas wach shuinak ori chwach ri khun chikuchomak che itsel riwa katekut we itsel chwach ri are itsel nakuri rumal rech we shar rumal khunwa ايش كما يوك رياوچلال ريات منقط اولوقق بالاكوش مكاميساخ رومال رياوا ريخونچي رومال ريوتو قبريا خوشيلش كامپويرياري ميكوخ باري اوتس ايچومانيك چوچري ايتسلتيخ رومال ريچ شري راخاوي بال ريديوس منقط باريوا اومان ريوكيا شانياري كو باري سوكيل باري اوتسيل اي باري كيكو تيمال رو كريتيوش لاخوشلابشيل ريخون چيخيري كو باتني خري كريستو Uts chuwach ri dios, echkiwach ri winak. Arech qadrne bech ri khastak che kuyaori nimla khutsil, ri uts tak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri dios, sharuk hunwa. Ronohel wa qas uts. Katekuri, itzena kuri, are tak chik wa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Uts kwa were, wekayakan ri tih, eri amaha. Ironohel ri khastak wach ri kapanowik chikitsak ri awachlal rumal on kutokarik rumal weri. Ri akohonik riat, chaklo ba chuwach ri dios. Uts rech ri winak ri mankuban tkatok tsikh puwi. Aretak chikuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun chay ruk kep uk ush kuwaek, ko katok tsikh puwi. Rumal rech che mankuban tawiri, ri khas ri uts kohonik, Ernohel ri khastak wach che man petinak tawlaq chi pari utz kohonik. Waweri shas makahwi.
2: Romanos capítulo 15
0: Ri uj, che ri uj kotak winak, rakhawshik kakak ulaq ri kitukaril ri mangek otak. Ema katsukuk ri khastak rech ri karajibal. Chi kakukunal ri uj, chqbana ri utzil chuwach ri akhil tzakat. Arech utz kuk amau loqr chrech ri khunchik. Rumal rech, che ri Kristo, mangaret shutsukuk ri urayibal riare, hachari tzibatalik.
1: ريتل تقطيخ كيش رياره تشك كيتلا خواتش تصق تشويخ رين
2: شخيكوري رونوخيل ريش تيباشي كوخير تيخ كنق تيباشي كريش قطيخو شكريوخ اريش روكري تشقاب اروكري كوبيس بالكوش كوياري تيباتاليك تشقيش كوكوخي باري قيبال اريت باري ديوس ريش ري تشقباليل اريش ري كوبيس بالكوش كبنو باتشي ويش ريش تشك كوخي خنامري ارايبال تشيبال تقيويب خاشاري كريستو خيسوس اريش ريش روك خنامي وانيما اخونام روك ايشي نيمكي ويلوي ريديوس ريوتات شيل ريقاهو شيل خيسوس كريستو اوتس اوكولا شكي ويب شبنا خيخاس اوتس اوكولا شكري ايش شبن ري كريستو اريش كبتي كريو قخيل ريديوس رومان ريش شري اين كيمبيغ ري كريستو شوكي كخيوك كيش ري ايري شي قد امو ويك كويل اريش كويا ووش روك ري ساقلخو تسيخ ريديوس اريش كبانتخيك ري تسيخ شبيم تشكيش ري ايو خيرتق كمام ري ايا خوديو اريش كنوخيل ري اماق شمان ايا خوديو تخ نيم كيكيلوي ري ديوس رومال ري لقوك ايبالو كوش ري اري خيخاس كو بيخ ري تسيخ تسيباتاليك
1: رومال كواوي ري نيمالاخ كاتين ويلوي تشكيشول ري اما شمان ايا خوديو تخ اري ان كن بيشوخنا ري ريو قيخيل ري ابي
2: اكو بيخ باري تسيباتاليك تشك
1: ايش اماق شمان ايش خوديو تخ سيبالاخ تشكي كوتبا كوكري ايوينك
2: ايشو قوخي كو بيخشك
1: كونوخيل اماق جمان ايشا خوديو تخ نيم تشبيلاوي ريا خوشل اي كونوخيل سيوان تنميت كات كي بيشوخ
2: شو قوخي ريسايياس كو بيخ
1: كاتوش نيك ناري ريو توش ريخسي رياري اتشك والاخيك الريتش تقام با كي بي ريا سيوان تخ تنميت ريا سيوان تخ تنميت كوري كي يبال روك رياري
2: ريديوس ريش ري اي يبال كويات باتشي ويتش سيبالاخ كي كوتي مال ارينيم لخو تسيل باري اي كوخونيك اريتش كوخي تبا سيبالاخ اي ويبال رومال ريو تشاك ريتيوش لخو شلا بشيل ريين قاس اوت كينشو مخ بيوي يتشالاشيك شري ايش ايش نوخيناك شريش اوتستق چومانيك شري ايش اوتستق اي نوخي بالك اوليك اي شري ايش كشكوينيك كيسكو ماخ شبيل تقيويب اتيكوت ري انشين تيباخ تشويتش نيكاخ كو تقتيغ اريتش ري ايش اوت اونا تيساشيك كي بانغوري رومال ريو سيباني كري ديوس تشيشي اتاخ تشويتش ان اريتش ري ان ان هون اخ باتانينيل ريتش ري كريستو هيسوس تشكيشول ري مان اي اخوديو تاخ ان اخ يوغ تشريتش ري اوت سلاخ تيغ ريتش ري ديوس اريتش ري مان اي اخوديو تاخ اي هون اوت سلاخ تبال تقب اي تيوش باري تيوش لاخوش لابشيل شاخي كوري ريين كوي ري كوي او نيم كين ويلوي ويب باري اخوشيل خيسوس بوي ريو چاك ري ديوس رومال ريش چه من جاتال توا اچويش ريين اريش كين بيخون خاسو واش چه ري كريستو من ومال تر ريين شبنو اريش كين ايمانيك ري خيطا قاماق چك شاسشوك ري كيتيخ اروك ري كيچاك رومال ريو چاك تق ري كوتبال اي تق ري مايبال E rumal riu chakri rush la bashel ri Dios chi pari Jerusalem kate pari ilirico shimbano arech che kabanta khikri utslakh tsi khrech ri Kristo ri in konim lakh nu khil rumal cheri in shimban ri nuchak shui petakri tinimit hawi mam bim tri ubi ri Kristo arech ri in man king wala khisant puwi uchak hunchik kate kori ri in shimban ri tsibatalik
1: ri khachintak man binta warech kech كيل ناري وري ري خاچين تاك جمان كي توم تاوري كي چوبو بيال وري
2: رومال كوا وري پارا نوخيل مول من جاتال تشويش عرش ري ان كيم بي پاري تينيميت كاتي كوت كامي كري رومال ريش شمان كوت چي خون نوچاك بتاقوه تينيميت ري اري ان چي پاك كي خوناب اولوك سيبلاغ نورايم كيم بي پاري اي تينيميت عري تاك چي ري ان كيم بي نا پاري اسپانيا رومال ريش شري ان كين ويهج شي كين ويلنا ايوش اري تاك شي كين قاش شلا شري ايش كي كوتنا كوري ري چونو واش ريو بي وي اماق ري اري تاك شي شنا تاكيك ومال خون نمالاخ كي كوتي مال رومال ريش شي شين ويل ايوش كات اي كوت كاميك كين بي باري جيروساليم اريش كي امبتنيخ ري اتيوش لخ تاكوينق رومال ريش شي باري ماسيدونيا اي باري اكايا Shkach shikiya ki kuchuch chkech rietyosh lakhtakwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkach, erachawshik che heri ishkipano. Veri mangea judiotak, kamikri, kokuk, ri uslakhtak kushlabal, ri eare shokuche erachawshik che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachulem. Aretak che shintotak chewe hastakri, Eshiatak kan ri kuchuj, riin kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, riin wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, riin kintaweri chiwech ea chalashik. Rumar ri kahawshel Jesus, ri uloko kebal ukoish ri ushlabshel, chikuhopa ichukab pari chawem. Echitari utokobri Dios panuwi riin arech riin kinanimahek chikiwach rimankot kikohonek pari Judea. Arech ikchuch chikikamubik pari Jerusalem kas utzba kikilo rietyosh lahtakwinak. Errukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyabari Dios chwech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rech rinim lahutzil Kukuhiba iwuk nimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlah kinchiribeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkech rietyosh lah takwinak. Echipatani riare paranohel rihastak chekutachi wech. Rumal rech che riare huntobanel chkech uch. Uch iternel rech ri Cristo, echokuhet obanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Arech chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare chakkebri chkohi wiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach rinmari. Che siblak shkosek rumal shutokobisahi wach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico, eri junia, che ewachlal, e ewachilpa che, ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano, ri arek chikunkuk pari Cristo, eri nulokalah Eustaquio. Chia hun rutsil uwach ri Apeles, Che shuk ala hisahrib, che utz pari Cristo. Che yahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Che yahun rutsil uwach ri Herodión, ri are che wachlal. Che yahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Che yahun rutsil kiwach ri Trifena eritrifosa. Che kekos pari ahaushel. Che yahun rutsil uwach ri nulokalah perside, ishok. Che siblak shkos pari ahaushel. Che ya ri rutsilu kiwach ri Rufo, ri shisikish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Che ya hun rutsil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Che ya rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, e shokuhe ri Olimpias. Ishok, ikonohe rietyosh lak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwib, ruk rietyosh lak tzubanik. Konohe riekomom tiyosh rech ri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Riin kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziyah chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mang aret kikipetnih ri kahawshel Cristo. Shani are kikipetnih kechwi eare, e kikibi helik taktih, che utz chikiwuch riwinak che etuqar pakanima parnohel kolibal kia ubishikri inimanek eri inkin kikote kiwumal riish katekut ri inkin wah che riish kishnohinik pari utzil eche mishnohinik pari itzel ri dios cherech hamaril kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan Riusipanik kahausher Jesus Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk riin kuyapanok hun rutsili wach eshokuher ilusio. Ri Jason erisos y patro che ewachalashik.
3: Riin kinyahun rutsili wach pari ahausher riin intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo kuyapanok hun rutsili wach riare che kopa wachoch riin. Echik opari kachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach, riakachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, rihacha kutari utslachtih, chekin yau bishikriin. Chiare kin yau bishikri Jesucristo, are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalek pari matzalek, pahunalek chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ipatalek cheshkiyau bishikri upitik rumal rihunalek utakanikri dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri dios, rishuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrechriare rikihil chubekih chubesak. Amen.
0: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontios ri Dios chikopa Corinto. Chikechri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalikarech keush etios lachtakwinak huk onohelrik gisikirri ubiri Jesús Cristo para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch e kechri eare. Junto kop chiwech enim lahutzil pari ubiri Dios rikatat e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios para nohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach shikam pari are ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzih. Ronohel uk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahek uri mankot chihun usipanik ritok op krahna chiwech. Pari kiwiyehna che kukut wirib ri kahaushel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk, pari uk ir ri kahaushel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzih. Rumal riare ish sikitalik, chrech ri nimlak komon, uk amik ib ruk ri ukohol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik. Pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, che chikolok shahuni tzih, che mank kohitaha chobu ib chishol. Shanihunam chiwukahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che koha chobu ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih, ri in inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apollo. Eriin inuwinak ri Cephas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna parinubi ri in. Khinakot ri in shimon ri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano.
2: kadekori mangwetam tchihun winak chishimban ukasna riin rumar rech cheri Kristo mangshinutaktak arech kinyari kasna shani arech shinutako arech kimbihri utzlaktsih ewari manruk tari retambal ritsih arech mangkayataktkan ri uripbal ri Kristo riutsih ri ripbal hunchuk tsih chikiwochri kikisachkip kadekut chikiwochri kikolkip chakawochri uch Re ripabal hunu chukapri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal rindim keta mabal. Katekuri riki chomabal ri echomanelab kin kiak naubik.
2: Hawihek owi rinim reta mabal. Hawihek owi ri chomanelala huinak. Hawihek owi ri hun chik choman pawe uchuleuri ri Dios. Lamang shukohtari moshil pari reta mabal we uchuleuri. Wewachuleu rumalche pari retamabal, mangshorek tari retamabal ri Dios, shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchuchzih, ria judío kakaho juntak kutbal, ria griego kakahri etamabal, katekuri, riuch kakakot hun Cristo cheshiripas chori ripabal, ria judío ketzak rumal weri, echkiwach rik ohunchek kikohonek, weri hun moshil chkiwach. Katekut, chikiwuchri esikatalik, kneba ia judío, on ia griego, wawe areri, areri Cristo, cheuchukapri Dios, eretamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubachri ketamabal ri winak. Eriutakaril ri Dios, are nim uchukap chubachri kichukap ri winak. Katekuri, ia chalashik. Chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregua shrach ri Dios, shuchao, arechke kishik rik o kichukab. Rihungwinak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe u chuleu. Aregua ri shrach ri Dios, shuchao. Arechke sach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun, bakilal lim kril wirib, shuwach ri Dios. Rumal rech are, ri ish kopa ri Cristo Jesus. Chiwach ri ish, Shushik retambal ri Dios, are kasuk il, are tioshlah kak asleman, yare kakiritahim, are chacha ari kubir, ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip, pariahausher.
2: Primera de Corintios, capítulo 2. Katekuri, are takchishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rech ri Dios. Rukujukap ritzih, onruk ri etambal, manjetari, riin, mankota hunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih eparinu chomanik, mankot hunutzalak tzih rech ri etambal. Shani hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketampal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etampal chikishol ri utzlahtak winak, mangaritak kabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nim winak, rechwe uchuleu, chikkam nare. Shani arek kaya ubishik, Riretambal ri Dios. Cheku talek emanka alhintah. Cheriare shusukumah chi oherzi hulok rech kakehil ri uch. Mankota hun nim winak chuwachuleu. Retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel rech rikehil chori ripbal. Katekut. Hachari kubihritz ibatalek. Riuch. Arek kabih ri khastak uwach.
1: Chemashril tari wakochak, manshuta tari shikinak, Eman shopan tapari ranima riwinak. Ronohet rihastak uach cheshusukumah ri Dios. Chkech riwinak chek kilokoke riare.
2: Rumal rech. Chechkech riuch shukutwi ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal cheriush labishel ronohel hastak uach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak. Hachin retam rihastak uach. Opari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastakuwach rich ridios, shane shuiri rushlabishel ridios, katekuri, riuch, mangareta shkak amri rushlabal riwachuleu, shani are shkak amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakui, arech riuch ketamah, rihetaksipanik tokop, Cheu ya omri Dios chqech. Katekuri, riuch, mangqiyata ubishikweri, rukhetaktir. Cheshuk utret ambal winak chqwash. Shane rukhetaktir, chiare riushlabishel, shkutu chqwash riuch. Shane shuya ubishik chqwash, paushlabal taktir, paushlabal takhastak chqech. Riwinak cherech we uwachuleu, mangkukulakhtari hastak uwach, cherech rirushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare. Emanko kuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kbanko winem che rilik, che kban katok tsik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot khun winak, kbanon katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchumanik riakhoshel, arech kko winik kukut chiwkok, chuwach riare, Katekuri riuch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachi wech, arech ki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. Rumal che mahakishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish rech nari uwechule. Rumal rech chek o achishom ech och chishol. Lamang ish rech tari uwechuleure. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak cheri ish kibih. Riin inu winak ri Pablo. Hunchik kubih riin. Inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri, has ri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri e are ach patanel che kumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, ko kuk, runohel ri hastak uwach, che shuyari ahaushel chikech. Inri shinti konihik. Are ri Apollo shahanik. Katekuri are ri Dios shkisanik. Shahekuri. Mangkot ni mo winakil rish tikonihik. Mangkot ni mo winakil rish khanik. Shani are ko ni mo winakil rish kisanik. Che are ri Dios. Rihun chik tikonihik. E rihun chik khanik. Chay hunam. Katekut. Konohel ri. Kikik amnari. Utok balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch. Ugach chak kunila rech ri Dios. E ri ish ruleu ri Dios. Ish, ri ish rachuch ri Dios. Ruk ri utokop ri Dios, chashiyatak chuech, inshin kohou ri utiki balil. Hunchiri, ri kiyakou puwi. Katekut, konohel chikilaha chikeri chak utsk kibano. Rumal rech, si mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech ri kohom chek, si areri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, Che puwi wetik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim. Richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal che kpen nari parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohel uchak winak. Weshiyak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri. Riachak kuk amna hun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Jenak uri hacha hunche kash pari ak. Laman iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushla bal ri Dios, kanahinak kang iguk ri ish, we hunwinak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.

0: Blah inimar samiwip. Eman kashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunginak chip nal rech were. Utsbare, ri in, inelenak ulokoiwuk, mankot rinubakiliwuk, katekut, inkochishol rumari ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, chishibonoweri, acha inko ingelaiwuk. Rahaushik chipari ubiri a haushel Jesus. Iri komt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri ujukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arich kik is sikh puwi, riubakil. Arich kkoltakri rushlabal pariuk ih, rikahaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik, ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikika ubi rik ashinakchi ukushal. Arech ri ish, ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shchishi tachik. Khenakut, shakakash bekba rini makik. Mangruk tari ashinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hun itselk aslimal. Shane chakakash bekruk, chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shintibahu bi uparinu uch chiwech, Chiri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shin choman chikech riitzel takwinak. Rechwe uuchu leuri. Onri kik ilo ok eh ripwak. Onri siblak kakah uwach ronohil khastak. Onri kok i uwach kahawshel. Wetakheri, rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwachu leu. Mangetari, riin shin tzibak chiwech chiri ish. Mang ishkohi tarruk rihunwinak chepari ubishik. Achalashik, katekuri kopari itzelk aslema. Chekuru kok ehripwak. Chek iwoch kahawshel kolik. Chekubiek itzel takzir. Cheke kabarek. On chekrak ronohel khastak. Mishwaik rukuhunwinak chekheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot pari komon, areri diosri, kubonouna katoxik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanali tzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. La krachlo kbe, pari katbal tzik chikiwachri man esuktak, ela man aret kbe chikiwachri echoshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare, rietios lak takwinak, kibano nari, katok tzik puwiri uachuleo? Katekuri, we ishri kishbano, katok tzik puwiri uachuleo? La mangish utstukuri, che upanikri katok tzik puwi, rihubik, che mangkot upatan? La mangiwetam tari ish, che uhri, rikohbano nari, katok tzik pakiwiri eangeli? La mangkapanta katok tzikri, Puwiri khastak rech wehunk aslemalri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopa khuhun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzih, cheri komon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Khimankot khun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tzih chikishol ri echalashik. Manjetari, shane kishbech kiwach ri ekatbal tzih, Ek ischohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik. Eweri chikiwach riwinak che man hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chi hun itzel chiwi iwuk. Che ko uchok hun ruk hun chik. La mangaret utsri, che kikarak nari uk oshumal ri man suktak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kishbano ri man suktak. E ishri kishk omawu biri khastak kechri dik akchik. E wedi chkech iwachalal kibanwi. La mang iwetam tak che khachin ri man suk winak tak. Mang kichbehta ri rahawibal ri dios. Misup ba iwip ish. Ri kikiban itzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kakawshel. Ri ek itak ishokib achikab kikukikuk. Ri koitzel kaslemal kuk. Ri kibunaw siblak kash. Riyal qomab, riyal ikka kharunuhil khastak, riyal qabra ilab taqwinak, لكي بيغري سل تقتيخ مان كي كيش بيختري ري رخو بالري ديوس كاتيكوري واوري اك اوخو خونغوا شيشول شيشكيبانغوا كاتيكوت شيش اختخيك شيش تيوشري ساختخيك شيش سوك باتخيك رومان ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومان ريو ريش لبالري قا ديوس رونوخيل خستاق واج جادال شيويش كاتيكوت مان رونوخيل تخاس واج اوتس شيويش رونوخيل خستاق واج جادال شيويش كاتيكوت مان كياد بيش ريش خون خاسو واج چكو قد تسيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي ارقبام ككولاغ ريوا اري ديوس كوساچو واجري ريقبام ارقوا ريبا قلال مانشبان تخاريش كوباتنيخ ري تسيل كاسلمال شانشباني كاريش كوباتنيخ ري اخوشيل اري اخوشيل اري كوباتنيخ ريبا قلال كاتيكو ري ديوس چشوك استخيساخ واجري اخوشيل شقوخي كوك استخيساخ ناقواج اخري روك ريوجوقاب لمان يوتام تري إيش چري إيبا قيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكام كوبي إن ري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشيك وطاقتيل خوني شوخ كيش نيم جوتين مان خيطاق قصيخ ناكوت چه مان خيطاق ون لمان يوتام تاق چه خاچين كونيم ريب روك خوني شوخ چه كيش نيم جوتين شاخون چه كيبا قيل ري روك رياري رومال ريش چه بيم ريكيب كيوشيك شخون شبا قيلال شك اغيري ري خونام كروك آخرب روك ريا خوشيل شخونو شلبشيل ري روك ريا ري جيشاني ماخ چواج ري ماكاخ روك اچي شوق رونو خيل ماك چي كوبان خون وينق منك كانخت كان باري او باقيل كاتي قد ري خون چي كماكون روك اچي شوق چي روك ري او باقيل وي كماكون وي اونلا مان ايوه تامتاخ چي ري باقيل خونیم لخ رچوچ ری اوش لبشیل چک اوی وک ایش ایوا ویری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ اری باقیل قسمان ایوش تاری ایش خینکوت ری ایش اوز لخ ایلو قیق شبانک نیم با چی ویلاوی ری دیوس پاری باقیل پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو سیتی پویری خستق چش چی بخو لق شویچ اوز ویری اچی منک ات ریشو قیل کاتی کود شواجري تسلق أسلمال أوت شيريا چي كوري شقيل إري شق كورا شخيل ريا شخيلال قاس شوك أسلمخ با روك ري شقيل ري تقل شريخ كو بنو إشقو خيخيري شبنا ري شقيلال روك ري را شخيل ري شقيلال منكوتو كوينين بوي ريو باقيل أري ري را شخيل كو كوينين بوي شقو خي ريا شخيلال منكوتو كوينين بوي ريو باقيل أرى ريشوقيل كو كوينين بوي مين باقشي غيويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنو خنامو چو مشك چي بنا چي چو ما خنباق إيخ من كي وك أخت غيويب أرى چكو يأو كي شوك با چاوهم روك ري ديوس كاتي كوري خمول چك خنان چي وك أخي غيويب أرى چك أشتوك من كو باتنيخ تريب بيوي إيش رومال چي من كي قيد وك إلي غيويب اكي شوكوخ باك أش واوي خستق كيم بيخ چي ويشري كومونغو چو ماشيك كيبانو من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چي قاب اخري اين خاچاري اين كاتي كوت كونو خيل ري وينق كيك اموم چي باري ديو سولوك ري خون تقوب يا اوم چي كيش نيك اخ وينق خلخوخ ري كيبان تخيك نيك اخ وينق چيك خون وي چيك ري كيك اسلمان كيم بيخ چي كيش ري من اي كول كوخ تخ اي چي كيش ري مال كنيب چو چو ايب شیاره اوت شکچ که کنخیق این خچاری این کاتی کود وی من گی قیو گی قیری ویب چیش کلو نق اره اوت ری که کلی خون چوچ چه کپو روخ ریب چکچ ری کلانک کم بیخ وری من این تخ کم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شو قیلال مو یکن ری رچ خیل کاتی کود وی کو یکن ری اره ملوک آخ خون چک انچو سیری ساخ ریب روک ری رچ خیل اچری اچخیلال مویا کنری ریشوقیل چکچ رنیک اخچک این ریکی من چکچ منگرت ری اخوشیل ویک اخونا چلا شک چری ریشوقیل من کت ری قکخونی کروک اکرخ ککن خروک مو باقچی خو بیری آره ویک اخونی شق چری رچخیل من کت ری قکخونی کروک اکرخ ککن خروک مو باقچی خو بیری آره رومال ریچ ری اچخیلال چه من کت قکخونی کروک تیوش ریسام چک رومال ری ریشوقیل katekuri, ri shokilal, ri mangkot kakohonik ruk, chushri samchik rumal ri rachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamatkeri, ri eiwal kwal, mang etyoshtari, katekut, ri kamikri, ri eare etyoshak takwinak. Weri hunche mangkot kakohonik ruk, are kahawanik chikikihachkip, chikikichapakip, eweri kneba are ri achi, Achalashik ongareri shok achalashik mankotchi eunuk ri Dios shishusik ihr ish arech kishkaslemanik parihammaril riat atishokilal hasawetamwe atnari katkolouri awachahil riat atachahilal hasawetamwe atnari katkolouri awishokil konohel bariwinak chekanahok parikik aslemal cheoya om riahaushel chikech Chikana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katomchi riutsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil, mukatba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, Onri makatom tak rik onim lak upatan rik oputan are ri ukolik eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak chikanohok parik aslemal hawihe shirqtak wi rumal riutsih ri Dios. Laat kunach chakunel patanihel chrech kunahau are takchi shopon ritsih awuk matok chuchau mashek kwere kneba katkowinik katotahisa hawib si balah chat chakunok. Hechas atchun achchakunel atpatachinel chrechunahau. Rumarech, shirichun achchakunel, achpatanichel, chrechunahau, aritakchi shopan riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erichun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopan riutsih ruk, riare, rachchak achpatanichel, chrechri Kristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, Ishkipatani helwinak. Achalashik. Chikanak kono helwinak. Chuachri Dios. Parik aslemal hawihe. Shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib. Ek oholab. Riing mankotahun utzig ria haushel kimbih. Shui kimihun nutzig. Inhachahun winak. Che rumal riloko kebal. Uk ushri a haushel. Inkubal kush kiwachri winak. Riing kinchomag. Chiwaweri. Uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubi riare. Eko riat, wemank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek at kulik, riat, mankat makuntak. Wek kuli riali, mank makuntak. Katekut, konoher riwinak ri, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuak, chewet matkirakweri. Kimbih baweri ichiwech ishacharshik. Shakubiwa kokowri hastak. Weuchanim ri rihunche kori shokil chikasleman ba hachamank otak. Rinikach che kyokik chikibna ba che manki oktak. Rinikach che kikikotek chikibna ba che manki kikotak. Rinikach che kiro omik chikibna ba che mankot kokuk. Rinikach che helik Ukohikwe ukinomal we ushule ukikibono, chikibnaba chemangelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpal we ushule uri, tahin gikisek. Ri inkingwah, we tamat kishmayo ish. Ri achiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri hastak rech ri uwachulew. Rechumaya ri hastak chik kak chuwach ri rijokil. Shakhek uri, uchqapim rib ri uk aslemal. Ri shok che mankot rachahil. Shukukhe ri ali arechumaya ri hastak rech ri ahawshil. Arechutsukuk, che tiyo shubantakik ri are pari ubaqil e pari urush labal. Ri hunche kulanik arechumaya ri hastak rech we uwachulew. Ri hastak chik kak chuwach ri rachkil. Ri inkin bihweri chiwech, rumal che utzilwa chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwaj, kishink amubi parik aslemal, epari utlaj uchapik, shimon ip, rukriya hawshel. Wek ohumwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumaj, chek kowinik, mang ustak ritahin kubuno rukri uch ab ali, rumal jek opari uk oholil, chupanabari rahawshik kubanik, mang kumakontari, cheuk ulunba, katekut, wek ohun chibaran mima, krahuk amomuk ab ruk chuk ab, eriare, mango hom teuk ush, echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuch ab ali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunche kukuliruk riuch ab ali, utsri kubano, erihunche man kukulita ruk, siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil, paranohe riuk aslemal riare. Atekut, wek kamari rachil, riare kikertahek, kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Atekut, shui pariubiria haushel. Atekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanah kanokheri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, sheshokohek owuk in, rirush labalri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech ri molom tak Dios. Konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuyanimal. Ri loko kebalk ush kuyek wachah. Wehun winak kuchomach chek o chi retamabal. Chehun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kuloko ek wach ri Dios shas retamchi uwach weareri. Puiri utihik ritiachek chiish chkechri emolom tak Dios. Riuketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. Emankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kiokisashek, e Dios chikah, e chuachuleu. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chkawachri uch, kosha hun chi Dios, areritat shel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa, ko kino uk, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rechche patakrik ik kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chis chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikush labal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch rie molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. Laman kuchomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak Dios. Shahek uri rian oog. Kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Ri ish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat bey. Cheketzak riwachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Laman itzokopitalek tariin, laman injuntakonel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtak ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakonel tah, chiwach ish riin injuntakonel, rumal retche riish, Pari hausherit om rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech
1: chikiwich rikikiban qat'oqtsiq ponwi lamang yatal tchqech ux chikuhwaik ikuh qumunik lamang yatal tchqech ux chikohunax kohunel qishoqil khiri hachari nikax etaqonelapchik egri hachari erachlal riahawshel ihachari sefas onshaq shuwi tchqech ri ux ri in eri bernabe man yatal tchqech cheman kuchakuntax hachin khunk bebachoh katekuri kutoh behrib shasruk upakare hachin kitiko huntik bal uba katekuri man kutih tewech hachin kuyukun chkech hupuk awah katekuri man kutih teri uar kitu ri hupuk awah la shak utsih winak wari on ripishab la man kubih tak shokuhe wari henakut pari upishab ri Moises tzibatalik
2: makoh uchimal utsam ri wakash chekuban yokoh triko
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash la man paqwi dari uh kchawek khinakut weritsi batalik rumal qchuh rihun chikuchol riuleu raqawchik chikuban ri choloh ruk eyebal katekori rihun chikupachleh ri triko kupachleh ruk eyebal chekore ri riare kurqubik ri uh weshqban riawesh iwuk ish ruk ri gastaq chrech ri ushlabal La nim kuri chiwach che kamol chishol rihasta qrech ri uwacholew Wek onik achchik che kia om piwi ish we pishabri La mangaret kunim ri qech uch chuwach ri kechare Kate kuri ri uch manshqakocht chikiwach ri winak we hun pishabri Shane ronohil hasuwach kakakuyu Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlaku tzih ri kristo La mangi we tamtach Cherie e achchikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangiwe tamtag, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrech ri gastakruk ri tabal. Shakhek uri, riahawshel taqarinak chkech ri kikiya ubishik ri utzlaqtzih, ruk ri utzlaqtzih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in, manukohom tawe ubishab ri, chikiwach ri winak. Eman gintz ibaq tweri arech gheri kiban chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot khun winaq ri kakamisan ri nuk igil in. Rumal rech che chwech ri in ji rakaw shikwi che kinyaw bishik ri utzlaq tzih. Manshat rumal nuk igil. Khinak ut, itzel wa chwech ri in we man kinyaw bishik ri utzlaq tzih. We shak kiman wechak ri shak pa wech wi ri in. Kuyana kuri che kincha ri utuh balil. Weta mat khiri, hunchak na kuri che shaya om chwech. Has kuri ri utuh balil uk ashel. Are wari ri utuh balil, kinyaw bishik ri utzlak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mangingoht chikiwach ri winak ri bishab, che uya om kinkoho rumal ri utzlak tzih. Khenak ut, ri in tsokopitalik, chikiwach ni malak konohel. Kate kuri, Impatanel kech konohel winak arech ke inchek ek itak winak Shiman wip ina judio kuk ria judio arech ke inchek ria judio kuk ri winak che erech ri bishop ri in rech ri bishop kneba ri in mang erech ri bishop arech ri in ke inchek ri winak che erech ri bishop Shiman wip in hun winak che mang ot ri bishop guk ri in che ko hun bishop guk Cherech ri Dios rumal rech cheri pishab kowuk rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch akri winak che mankot ri pishab kuk. Ri in mankot nuchuqab. Shintuqer isaq wip kuk rietuqer winak. Arech ri in, ke inch akri etuqer winak. Ri in, shimban wip, ge ejas konohel winak arech. Kneba ruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri. Ri in gimano rumal ri utzlaq tzih, ari chari in kori chakab wech. La mangi we tamtag, chi ari tak chi, ke shikinik pari e zambal. Konohe la naqil ke shikinik. Kate kori, shakhun ki rikowik, shakhun ki kamowik ri kichakik. Ani naqil chi shakin ba, ari chri ish kish chakanik. Ri e ahit anilab, pari ke zambal, enimak winak kikil kib, chi ronohel khastag. Kate kuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Kate kuri, riuj rumal junche mankaqaitaj shajekuri riin aninaqil kinshiknik riin mankinbet ri wetamat wetam hawikinbewi katekuri manshaqt kinshiknik shaqheri shaneki mankeshrech wenumbaqil ekinkoj pachak rumal cheriin shinyau bishikri uslaqtsir chikechrenik achchik egwene mankutztaj kine elok.
0: Primera de Corintios, capítulo 10.
1: Ashalashik, rein mankinwahtag, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek kohichu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumal rimoises, konohel hunam shikitigri ushlab shelwa, e konohel shikikumuhri ushlab shelukia, rumal rech, cheshe kumunik, Chipari hun ushlabshel abah, chishera chilah. Katekut, rihun abahri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonoheltah, e uts chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoh kanak parits in alikuleu. Shbuntahweri, rechun gambal noh, chkechri uch. Arech mankakhtri itzel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios. Hachak kiban ehun chkech eare, tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuye chrech riwaim, echrech rikumunem, katekuri kiwalahik chech riatsanem.
1: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chkishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih, makatak chih riahaushel chrech makah. Herijas shikiban ejun chikishol ri eare, katekuri shekam kumal takrikumat. Mishwish watek, hacha shikiban ejun chikishol ri eare, katekuri shekamisa shubek rumal rikamisanel. Kwaweri shpech kir, hacha hun kambal noh, etz ibatalek kanak, arech riur, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir riwachuleu. Shahekuri, rihun, Chek ouk ikhil, rumal rech chek kuchomag, che chitak alwiri are, chushibig barib, shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amkhanik, parimakag, shban chiwech chuwach ritakal chrih hunwinak. Mangkuk esh tu tzikri Dios. Riare, mangkuyat beri, arech ri ish kishk amkhesh, parimakag che nim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik esh ri, kuyanari chiwech, rihastak uwach, Arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishko winche uq iik, rik amkhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwech ri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzik buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchik ri uq. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Kristo? Rikashlangwa chik kapir uk. La nimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Kristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chi kashlangwa ri. Qas chi wilampe, ri Israel, chrech we uachuleu ri. Ri ea re, chik kitik kech rukri tabal tokob. Lamankot rini malak uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak Dios are nim chakawach. Ong eare enim chakawach riemolom tak Dios. Waweri, chkech rik ashtok, chishwi. Manchet ri Dios kchishwi. Eriin, mankingwahtak cheri ish, nim lak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatak che ishko chori umeshari ahawshel, e chori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachukab chuwachri are, ronuhel khastak uwach, yatalek, kbanek, katekuri. Man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontiosh. متکخون وینق شویری و تیلال چچری آره شانه آره چی تکوش باری و تیلال چکچری نیک اخچیک چی دیخارونو خیل خستق چکیک ایش باری کایی بال شقبا مقیلی ویب رومال تقری چومانیک رومال ریچ چری واچو لیو ایرونو خیل ری خستق چک آچو واچ ریچ ری خاو شیل ویخون وینق چی منک آتو کخونیک کشو سیک ایخ با وائیم کتی کوری ری ایش کی واخکش بهروک چی دی خبر رونو خیل ری گیا چی ویچ مقیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانیک پایی ویچ وی کتی کوری ویک آخون وینق کو بیخ چی ویچ ویری شکم میساشک ریچ دبل تقوب می تیخ با ویواری رومال ریچ ری خون وینق چی شویاو بشیک ویری چی ویچ ای رومال ری چومانیک ایش پایی ویچ وی اره تک چی کم بیخ ویری منگارت کم بیخ ری چومانیک ایش پایی ویچ وی شانه اره کم بیخ ری چومانیک ری خونچک پا ریچ وی لکن شی می تخک پوچ ری این چین چو قپیتالک رومال ری چومانیک پا ریچ وی خون وینق چک وری این کن تی خون خاصو واج کتی کوری کم ملتیو شیخ هست کوچه کبان کش چویچ رومال ری خاصو واج شین تی خو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائک اون کش قومونیک اون شک خون خاصو واج چک کی بنا رونو خیل چی بنا ریچو قیخیل ری دیوز می بن با کش چکچ ری ای خودیو چکچ ری ای اخگریگو چکچ ری ایو کمان ری دیوز خچاری این چکین کخ نو جقاب آرچ این اوت چکی وچ کنو غیر ری وینق من آرد کین چکوخ ری و تیلال چوچ این شانی آره کین چکوخ ری و تیلال کچ اسی بلخ وینق آرچ که کلتخیک ری ای آره پریمیرا ده کورینتیوز کپیتولو 11 چی بنا با خچا کی من ری این چی کم بنا خچا ری کریستو نیم کشین ویل وی رومال ریچ چه چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کینی نتیساخ کته کوری ایک اولوم ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ شخه کوری رین کواخ کی وی تماخ ایش ویری ریو خلو مولوق ریا چی اره ری کریستو ریو خلو مولوق ری شوق اره ریا چی ریو خلو مولوق ری کریستو اره ری دیوز رونو خیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولیک تخین که ریتسلاخ او وچ ریو خلوم رونو خیلی شوق چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری من چو قتل تر یو خلوم تخین که ریتسلاخ ریو خلوم که خونما تخیک چه ریاره تولو خلوم من کاتو وی وی خونی شوق من کچ اقتو خلوم چی چو سوکاخو بی ریو وی کاته کوری وی کش بل چریچ خونی شوق چه تولو خلوم چو چوکو با ریو خلوم ریا چی من رخو شکتخ کچ اق ریو خلوم رومال ریچ چه ری آره آره او وچ بل او قیخیل ری دیوز ای ری شوق او قیخیل ریا چی ریا چی من روک تا ری شوق ایلی نقوی شانی آره ایلی نق ری او شوق روک ریا چی من شک ایسش تا ریا چی رومال تا قب ایسا بل او وچ چچ ری شوق شانی شک ایسش ری شوق رومال تا قب ایسا بل او وچ چچ ری چی رومال کو واوی ری رخو شک چه ری شوق کچ اق ری خلوم کتبال کچ ری ای انخیلی شک او خیری پاری خوشیل ری شوق چیک اوی روک ریا چی ای ریا چی شس روک وی ری شوق رومال نک ات چه ری شوق شسا چیک اولوک روک ریا چی شوق او خیر ریا چی روک ری شوق کلاش وی کتک کوری رونو خیل پیتی نک اولوک چی روک وی ری دیوز چی بنا با قطوق چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا ات کوری چه ری شوق چاو روک ری دیوز من چقتل تو خولوم لمن کوکوت ریو چولیو چقوچ چک ایشبل چریچ ریا چی ویک اونی موی کته کوری وری اره وق ایخیل ری شو قاری تقچی کونی موی شانی خی کوا ریوی شیا تخ چریچ ری شوق اری چ چقو بالو خولوم کته کوری ویک اون وی نق کراخ کوتسلی خساخ او وچ وی چیخری چی وی تماخ با چی وری من خیت وا قپشا شکو خی من خیت واری و پیشاب ری گمون تیوش ریچ ری دیوز کتی کوری اری تک چی کنجا و پیشاب ری من نیم تک کی شین ویل وی رومال ریچ چی ری مولین ایب کی بنو من کجا تو چیل چی ویچ شانه شا ریچ ای چیل چی ویچ رومال ریچ چی که بیشک چی اری تک چی کی مولی خی ویب کو چوخ چی شول کتی کوری ری این کنگو خو وری rajawashik rich och chishol, arechke alhanin kachinri e utakwinak chishol, aretakchi kimulihiwip, mankidikta riwaim rech yahaushel, roman rech, chi aretakchi riish, ishkocho rimesha, iwunohel arena bekitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretakchi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. On la kiwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbihna chiwech, la shanim kishin wilwi, puwiweri, magnim takishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
1: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish, chibanaba. Nati sabal wechri in.
1: Ronohel mul, aretak chiri ish kitigna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbal amahari, reish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumari ubakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik och barib, kategori chudihaba, wekashlangware, echukumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chehachin rikuaik, ekukumunik, chrechu bakil ri Cristo, eman kupachek tarih, shasare kutiho, ekukumok rikatok tsich rikriare. Roman kuawere, ek osibalah, eyawabib, esibalah echukumai chishol, kategori ek iri kekamik. Wet kqil ukhri qachuqab man kbant qatoq tsihwa paqwi katekut rumari qatoq tsih kuban paqwi ri haushel ku qahisa qawch arech man kuban qatoq tsih ri wachulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchiki mulir iwib chushekan riwa chiwiyakh ba iwib wek ohun winak knumik chuq ba chorachoch arech ri ish man kimulir tiwib Rechun katok tsik piwi. Kategori, rinika hastak wachichek, katek kingwil nari, aritak chikino paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbechiki wachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak chek chau ruk rishush labal ridios, kuya o kubich, kamisa shokre Jesus, kategori, mankot hun winak, kukunik kubich, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel, kog itak uwach riutok opriush labshel, kategut, shas shahun chiush labshel, kiki wach riach chekip, parikomontiosh. Katekut shahun chi ahaushel, kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel, rech utsil chechri komong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hun winak, ritsih rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuyari tokop, arech kunan riare, parisha hunchi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, Kuchubo, riubishkal, wetak tzihri. Katekut,
1: رنوخيل غوري أري رشل أبشل كبانويك كو يتقريو تقوب چكيش كنوخيل غوينق خچاو يأيك كراخ رياري خچاري باقيلال شخونام شخون كدكوت كوكي وطاقاتيل خيناكوت رنوخيل ريوطاقاتيل باقيلال رنوخيل وطاقاتيل خون باقيلال كبانو خچاو ري شقوخي خيواري كريستو خيناكوت ريوخ شباخون وشل أبشل شغك أمويدي قسنا عريش شخون باقيلال كاقاوكو ريوخ خوديوس ون ريوخ غريغوس ريوخ أخشاكيب ون ريوخ أخاويب ايشيني ملاخ قنوخيل قاك أموم وقومونيناق باخون شيوش لابشيل شقوخي ري باقيلال منكوت شقخون وطاقتيل شانيكيري وطاقتيل كوليك ويتاكو بيخ ياقناخ رومال ريش شريئين منين قبتاخ ريئين منين باقيلالتاخ روك اكو اويت سيخري رياري چيك اويري باري باقيلال كاتيكوري ويتاكو بيخري شكيناخ رومال ريج چريئين مانين وقجاختاخ رئين مانين قط باري باقيلال شقوخي روك ويت سيخري رياري چيك اويري باري باقيلال ويتاشق باقواج رنوخيري باقيلال خاوي ري اوتانا باليل ري شكيناخ ويتاشق شكيناخ رنوخيري باقيلال خاوي قط كاكاناخ كانوي ري سيقنيك كاتيكوت ري ديوس شكوخ تقريو تاقتيل بارنوخير دي باقيلال خاتشاري شراق رياري ويترنوخير شقخون اواجو تاقتيل خوي كوري كووي ري باقيلال شاخي كوري كوكي او تاقتيل كاتيكوت شاخون شي باقيلال ري باقواج مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري قباخ مانا ترخوشيك تشويش اين شقوخيري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريشري تاق اقاناخ مان اشرخو شكت شويشري ان كاتيكوري ريتاقو تاقاتيل ري باقيلال شريليك چه مانكوت وچوقاب شاسرخو شكوي چقيج كاتيكوري ريو تاقاتيل ري باقيلال چه قتلاه واشري اوخ اريني قياني ملاحو قيهيل كاتيكوري ريو تاقاتيل ري قباقيل چه نملاح كوخك ايش شريش اريني خليك تاق وچوقيك كقبنو رومال شريني ملاختق وتقتيل رقباقيل منكوت خليك تق خاسواج رقاوشيك شريش كاتيكوت ريديوس كوكوخ رباقيلال اري چاري كوياني موقيخيل ريغيتق وتقتيل شي منكوت اوقيخيل اري چ منكوت خاچو ايب باري باقيلال شاني اري ريغيتق تقتيل كيكوت خون اوتلخ وكان ايب ريخون رك ريخونجيك لك اشكو خون اوتقتيلال ري باقيل رنوخير ريو تقتلال كاش ايك اوروك لك او قيهيل هون او تقتلال ري باقيل رنوخير ريو تقتلال كيكي كوتروك خيناك اوري ري ايش ايشو باقيل ري كريستو ايو نوخير ايش هون او تقتل كاتيك اوري ري شو كوهوري ديوس باري كومون تيوش ارينا بي ايك اوري اتاقونيلاب باوكاب ايك اوري اشارو تسيخ ري ديوس باوروش ايك اوري اختيخاب كاتيكوري اريك بيتشي وكوك ريخيتك ما يبال ريخيتك توقو بريتش كونانيك ريتوبنيك ريقات بالتسيغ ريخيتك كي ووش جابال لايقونو خيل بوش اشتاقوني لاب لايقونو خيل بوش اشقاشلو تسيغ ريديوس لايقونو خيل بوش اشاقتي خاب لايقونو خيل بوش كشكوينيك كي بانتق ما يبال لايقونو خيل بوش كوري توقو بريتش كونانيكي وك لايقونو خيل كشتاو باتق ريتش أبال لايغونو خيل كيش كوون شري وچوبيك ويج أبال ري عريسي بلاخ چيواخ ري نيماق وطلاخ تاق تقوب كتكو ري ريين كين كوتنا چيواش خون بي چي عري نيم چيواش رنو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كين چاونا بارنو خيل واج چابال كيشري ويناق كيشري اي انخليب ومن كوتري لقو قبال كوش ووك ريين شقين خون قن چيچري چك تانينيك اوغين خون قمپاناري چك شوخينيك بونيتاني كوري تقبوك رشي قاشي بالو تسيخري ديوس ايو اتام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقطالاخ كوخونيك ووك چك كوين چيوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتيكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابال كوش ووك ريين مانكوت خون وشيكري كنيبا كنيا رنوخيل ري خستق ويج چكيشري امولونيل ekin hachwenu baqil pari uhulu qaq weri mankot loqoq ebal kush wuk weri mankot khunu til kubna chwech ri loqoq ebal kush ko chuchuhal ri loqoq ebal kush kpatanxik mankura yekhta wach ri khastaq rech ri khunchik ri loqoq ebal kush mankuni marsaqta wirib mangni maltakh kubano mankupantari etselal manguchil takhre chare kutsukuh mankakanartakh mankuchatari etselal mankakikot chuwach rimansuktakh arek kikot chuwach risaqalaqtsikh ronohel mak kusacho kohon chrech ronohel krigeh ronohel kukuyu riloqoqebal kush mankotukisik ekuri qashebalutsikh ri dios kasachnawach ekuri khetaqchabal kememeriknare ekuri etambal ksachnawachri rumal rech cheshahubiq riqetambal shuquhe shahubiq riqashebal tsikhri dios quk katekot aretaqchik pena riqassaqat ksachnawachri reshahubiq aretaqchiri in inakal riin kinchawik khachahunakal kinchumanik khachahunakal kinwili khastaq khacharilik huban hunakal aretaqchiri in in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil rumal rech chekamikri riuj shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alik katekut parichuak kabih kuhkairi chrechri wokochah ruk wokochah kamikri riin shahubiq wetam katekut chuak kabih riin kinwetamah huachri riare hachare tamashik nuwach shuwach riare kamikri kaslik rikohonik ri eyebal eri rokok ebal kush arego weo ship khastaqri katekut rinim chushol weo shipri areri loqoq ebal kush
0: Primera de Corintios capítulo 14
1: Chitsukuhri loqoq ebal kush katekut shokuhe chiwahri taq usipanikri ushlabal yarenim lach chiwah nabe riqashebal utsikhri dios rumal rech chirihun chikichaw pataqri chabal manki utsikhoq tariwinaq shane are kutsikhoqri dios shahekuri mankot khunwinaq kichobaw ritsikh pariushlabal kubihnikah kutalik taqhasuwach katekut rihun chikuqashah utsikhri dios chaw kukriwinaq arichkuyakri komon arichkukutri utsbe ekuyari chuqab rihun chikichaw pataqri chabal Siare kuyakrip are, rihunche kukashah utsikhri dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinwakche iwunohel kishchaw patak chabal. Katekut, are nabey kinwakche are, kikashahri utsikhri dios. Rumal rech, che rihun winakche kukashah utsikhri dios, are nimna ubantakik chuwachri kishchaw patak richabal. Shui newe ri are, kukalahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashebalu tzih dios, on hunk utbal. Hiwa kukulmatak ruk takrik ohom. Risu on ritun, wemanko ohomah riroqibal. Hasret amashik kikiban riwinak, riroqibal risu. On hasroqibal ritun, katekuri, weri rukawakash mankast uts riroqibal kresah, hachin kukusukumah ripri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihastak uwach kibih ish, Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pari wachu leo, kok itak wach chabal. Emankot hun, chimatak o ucholahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Katekuri, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwa ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwa weri, rihunche kichaw patak chabal, rakawshik chawruk ri dios, arech kutach rech chekkowinche o alakhisashik ri utslakh tsikhriare rumal rech cheweri in kinchaw rukri dios pachabal kichawna quri ri ushlabal rukri dios katekut mankotu putanri chrech rino chomabal khasku kimbanawa ri in kinchawa rukri dios rukri ushlabal shukukhe kinchawa rukri dios rukri no chomabal kimbishokhnawa rihetak bish rukri ushlabal katekuri shukukhe kimbishokhnawa rukri no chomabal katekuri weri at shakshui katteuchunik pari ushlabal khasku bishikri kubano rihunche manretam tak kubir amen shrech ri ateuchipal rumal rech che manretam tariatih kapir khasikhnakut ri ateuchipal uts katekut mankuyakta anima rihun winakchik kimal tioshik chechri dios cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish katekut pari komontios are uts are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal are chri in ke inti hohri enik achchik chre chri khastak uwach are utsri chuwach up ishik la hohmil khastak uwach pach abal ea chalashik pari chomanik mi bano hacha ishak alab are chibana hacha ishak alab pari itzelal shani are chibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik tzibatalik pari tzih
2: Kumal rixa winak chekichau pahunchi wichabal erumal rikichi ehunwita winakchik keinchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari ahawshir
1: shahekuri ritakchabal mankotbal tchikechri ekohonelab shani are kotbal chikech rimankot kikohonik katekuri rikashibalu tsihri dios mankotbal tchikech rimankot kikohonik Shani are kutbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, cheri ish ish chuchta kwinak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzir, rechkashibal utzirri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, Konohel rik ayahanik, chrech riare, e konohel rik ikiban katok tzik puwi. Riare, kukutri, rik utalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachulew. Kukihilahri ri dios, e kubihri, chikasik kori dios chishol ish. Hinek utachalashik, hasuk izik kimban we tzikri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzir, kikarajizak hun khasu wach chik utalek. Kep oshib tzir pa hun chabal. Hun tzir rech kashibal tzir. Katekuri, chibnar nohela rech kiyaktah rikomontios. Wekban hun tzir pa hun chabal. Chichau ba shae kep, on shae oshib. Chikihu hunal gechawik. Chau hun aretak shichautak rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzir. We mankot hun ashel tzir, mischau ba matzalik ba chishkanach parikomon. Chishchau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzirri dios. Shaba ekep, on shayo shib chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir. We hun chikech riet uyulik, ko hun kutalik, khasu chikrach kukalak hisach, machau ba rihun nabe. Rumal rech, chey gunohel kishkowunik, ki qashe khutsi khri dios chaw khun are taq chaw ta khun chek